0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam Dunia 10 Pagi. Sekurang-kurangnya 21 individu terkorban termasuk 12 kanak-kanak dan 5 wanita selepas sebuah bangunan kediaman 6 tingkat runtuh di kawasan Tal Al-Hawa di Gaza. Agensi Pertahanan Awam memaklumkan 45 mangsa lain yang cedera telah dihantar ke hospital bagi mendapatkan rawatan. Manakala puluhan lagi individu dikhuatiri masih terperangkap di bawah runtuhan. Operasi mencari dan menyelamat bagaimanapun berdepan kesukaran. Berikutan kekurangan peralatan serta jentera berat. Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu Antonio Guterres menggesa Houthi dan Arab Saudi mengadakan rundingan bagi meredakan konflik yang semakin memuncak di Yaman. Tegasnya, tindakan ketenteraan sahaja tidak akan menyelesaikan krisis dan kedua-dua pihak perlu mengutamakan rundingan. Guterres turut mengutuk serangan Houthi terhadap infrastruktur awam di Arab Saudi serta gangguan pelayaran di Selat Bab al-Mandab. Dalam perkembangan lain, Guterres turut menggesa kerjasama antarabangsa bagi menangani risiko kecerdasan buatan AI. Tegas beliau, koordinasi global diperlukan kerana AI dan risikonya tidak mengenal sempadan. Tambah Guterres, AI sememangnya berpotensi membantu dalam pembangunan mampan, pendidikan, kesihatan dan menangani perubahan iklim. Namun perkembangan AI ketika ini dilihat lebih pantas daripada pemahaman manusia terhadap risikonya. Gempa bumi dengan magnitud awal 4.8 melanda wilayah Ibaraki Timur Laut Tokyo dengan gegaran dirasai dengan jelas di bandaraya itu. Menurut agensi meteorologi Jepun, gempa itu berlaku pada pukul 12.07 minit tengah malam waktu tempatan pada kedalaman kira-kira 70 km. Tiada amaran tsunami dikeluarkan. Perubahan iklim menjadi antara faktor utama tragedi runtuhan glasier di sempadan China-Nepal bulan lalu yang mengorbankan lebih 1,400 nyawa. Menurut kumpulan saintis World Weather Attribution, bencana itu bukan hanya berpunca daripada satu kejadian cuaca ekstrim. Sebaliknya, gangguan pemanasan global, pencairan glasier serta ketidakstabilan geologi yang melemahkan cerun gunung. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengancam mengenakan tarif tinggi atau menghentikan perdagangan dengan Kesatuan Eropah EU jika blok itu meneruskan cadangan menjadikan Kanada sebagai anggota bersekutu pertamanya. Ancaman itu dibuat selepas Presiden EU Ursula von der Leyen mencadangkan kerjasama lebih erat antara kesatuan itu dan Kanada dalam bidang teknologi, pertahanan dan tenaga. Cadangan itu bagaimanapun masih belum mempunyai bentuk yang jelas, termasuk hak dan peranan Kanada dalam EU. Sementara itu, Riza Persekutuan Amerika Syarikat menaikkan kadar faedah buat julung kali sejak 2023 ketika inflasi negara itu kekal tinggi. Pengerusinya Kevin Walsh memaklumkan jawatankuasa pasaran terbuka Persekutuan telah mengundi sebulat suara untuk menaikkan kadar faedah sebanyak 25 mata asas kepada julat 3.75 hingga 4%. Ia merupakan perubahan dasar pertama bawah kepimpinan Walsh sejak memegang jawatan pada akhir Mei selepas dipilih Trump. Sukan Squash Qatar Classic 2026, pemain squash wanita negara Rachel Arnold terkandas di suku akhir selepas tewas kepada pemain England Jasmine Hutton. Rachel yang menghuni ranking ke-25 dunia tunduk 9-11, 6-11, 11-7, 4-11 dalam masa 36 minit. Ia merupakan kekalahan pertama beliau kepada Jasmine selepas memenangi dua pertemuan terdahulu. Bola sepak, Manchester United tersingkir daripada Piala Liga selepas tewas 2-3 kepada Brighton. Meskipun mendahului 2 gol di Old Trafford, United membuka tirai jaringan menerusi Chalesi dan Mason Mount dalam tempoh 10 minit pertama. Bagaimanapun, Brighton bangkit menerusi Haralan Poskostolas dan Pascal Gross sebelum Maxim De Kuyper menjaringkan gol kemenangan pada minit ke-70. Ia merupakan kekalahan kedua berturut-turut United di laman sendiri. Beralih ke La Liga, Barcelona mengekalkan rekod tanpa kalah musim ini setelah membelasah Racing Santander 7-2 di Camp Nou. Perlawanan itu turut menyaksikan Rafinha meledak hat-trick. Manakala empat lagi gol Barca dijaringkan Joao Cancelo Gabriel Jesus, Lamine Yamal dan gol sendiri Asha Villalibre. Kemenangan itu membolehkan Barca mengumpul 21 mata sekaligus kekal di puncak Liga 3 mata mengatasi Real Madrid. Sekian berita yang disenting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.
1: Waalaikumsalam. Berita seterusnya akan dapat diikuti jam 12.30 hari nanti.
2: Bimbang FM, pasti di hati.

0: Baik, sebagai penonton kita ni bersama sudah pukul 11.02 minit pagi, Mas Ani. Berita ehwal semasa yang kita ni petik dari bilik berita ehwal semasa RTM Sarawak pagi ni. Kerajaan Persekutuan kekal komited mempertahankan kepentingan Sarawak dalam industri minyak dan gas. Ini termasuk memperkukuh kerjasama antara Petroleum Sarawak Berhad, Petros dan Petroleum Nasional Berhad, Petronas. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata Petronas perlu terus diperkasa sebagai syarikat nasional dan antarabangsa. Manakala keupayaan Petros dibimbing demi kepentingan bersama. Menurut beliau, perjanjian komersial antara kedua-dua pihak perlu disegerakan bagi menyelesaikan isu berbangkit. Beliau berkata demikian pada sambutan Hari Malaysia 2026 di Pusat Convention Borneo Kuching, BCCK. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri mengumumkan bantuan khas tiket penerbangan RM500 secara sekali beri kepada pelajar baharu, institusi pengajian awam, politeknik dan kolej komoditi yang layak. Bantuan berkenaan bakal memanfaatkan lebih 7,000 pelajar yang perlu menggunakan penerbangan domestik antara Semenanjung, Sabah, Sarawak dan Labuan. Sarawak berhasrat untuk terus maju dan makmur dalam gagasan Malaysia, sekaligus menyumbang kepada kekuatan ekonomi negara dan alantau ASEAN. Premier Sarawak, Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata, Sarawak yakin mampu berkembang sebagai negeri yang progresif dan stabil. Menurut beliau, pembangunan negeri ini dirancang menerusi dasar jangka panjang, termasuk strategi pembangunan pasca COVID-19, VCDS 2030. Langkah berkenaan penting bagi memastikan Sarawak kekal sebagai pendorong utama kemajuan ekonomi dan kestabilan serantau. Beliau berkata demikian pada majlis sambutan perayaan Hari Malaysia 2026 di Pusat Convention Borneo Kuching, BCCK. Hari Malaysia bukan sekadar peringatan pembentukan negara pada 16 September 1963. Sebaliknya, lambang kekuatan yang dibina berasaskan kerjasama dan kepelbagaian antara Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Menteri Komunikasi Dato' Seri Fahmi Fazil berkata, kepelbagaian budaya, bahasa dan adat resam merupakan tiang utama yang terus menyatukan rakyat. Menurut beliau, Sarawak selaku tuan rumah sambutan Hari Malaysia 2026 menjadi contoh terbaik kehidupan masyarakat pelbagai kaum yang hidup aman dan harmoni. Semangat itu terangkum menerusi ungkapan Iban, segulai sejalai, yang membawa maksud berjalan seiringan sebagai asas perpaduan. Beliau menambah pembangunan infrastruktur dan pendigitalan terus diperkasa agar penduduk di luar bandar di Sabah dan Sarawak tidak tercicir daripada arus kemajuan. Dato' Sri Fahmi berkata demikian dalam tayangan video sempena sambutan Hari Malaysia 2026 di Pusat Convention Borneo Kuching, BCCK. Sementara itu, sejarah pembentukan Malaysia wajib dihayati dan disampaikan secara tepat kepada generasi muda. Ia demi memelihara perpaduan serta memahami asal-usul negara. Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak merangkap Menteri Bertanggungjawab Sambutan Hari Malaysia 2026. Dato' Sri Abdul Rahman Karim Hamzah berkata, kesejahteraan rakyat tidak seharusnya diukur menerusi angka ekonomi semata-mata. Sebaliknya, merangkumi kehidupan yang aman, peluang yang adil dan masa depan yang terjamin. Menurut beliau, tekad perlu sentiasa diperbarui bagi mempertahankan keharmonian wilayah serta memastikan nikmat pembangunan dikongsi secara inklusif. Selari dengan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, Nilai tersebut bertepatan dengan asas pembentukan persekutuan yang berdiri kukuh atas dasar kerjasama yang saling menghormati antara Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Kepelbagaian wilayah, bangsa, budaya dan agama merupakan kekuatan Malaysia yang menyatukan rakyat sebagai sebuah keluarga. Menurut Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Haji Jin Noor, semangat perpaduan, sikap saling menghormati dan kerjasama perlu terus dipupuk. Ia bagi memastikan Malaysia kekal sebagai sebuah negara yang aman, stabil dan sejahtera. Beliau berkata tema itu mencerminkan komitmen kerajaan untuk membina sebuah negara maju, inklusif dan harmoni. Di samping memastikan nikmat kemakmuran negara dapat dikongsi secara adil oleh seluruh rakyat serta wilayah. Beliau berharap keharmonian rakyat pelbagai bangsa dan agama dapat kekal dipelihara sekaligus membawa negara dan Sabah ke arah kemakmuran serta kejayaan yang berterusan. Beliau berkata demikian menerusi tayangan video ucapan sepenuh sambutan Hari Malaysia 2026 di Pusat Convention Borneo Kuching, BCCK. Baik, demikian berita ehwal semasa yang kita petik dari Bilik Berita Ehwal Semasa RTM Sarawak untuk makluman kita ni bersama pada pagi ini.
1: Limbang FM, pasti di hati.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nadia Hassani dalam berita ringkas Sarawak FM. Kerajaan Persekutuan kekal komited mempertahankan kepentingan Sarawak dalam industri minyak dan gas. Ini termasuk memperkukuh kerjasama antara Petroleum Sarawak Berhad, Petros dan Petroleum Nasional Berhad, Petronas. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata Petronas perlu terus diperkasa sebagai syarikat nasional dan antarabangsa, manakala keupayaan Petros dibimbing demi kepentingan bersama. Menurut beliau, perjanjian komersial antara kedua-dua pihak perlu disegerakan bagi menyelesaikan isu berbangkit. Beliau berkata demikian pada sambutan Hari Malaysia 2026 di Pusat Convention Borneo Kuching BCCK. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri mengumumkan bantuan khas tiket penerbangan RM500 secara sekali beri kepada pelajar baharu institusi pengajian awam, politeknik dan college community yang layak. Bantuan berkenaan bakal memanfaatkan lebih 7,000 pelajar yang perlu menggunakan penerbangan domestik antara Semenanjung, Sabah, Sarawak dan

0: Labuan. Sarawak berhasrat untuk terus maju dan makmur dalam gagasan Malaysia sekaligus menyumbang kepada kekuatan ekonomi negara dan rantau ASEAN. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata, Sarawak yakin mampu berkembang sebagai negeri yang progresif dan stabil. Menurut beliau, pembangunan negeri kini dirancang menerusi dasar jangka panjang termasuk strategi pembangunan pasca COVID-19 PCDS 2030. Langkah berkenaan penting bagi memastikan Sarawak kekal sebagai pendorong utama kemajuan ekonomi dan kestabilan serantau. Beliau berkata demikian pada majlis sambutan perayaan Hari Malaysia 2026 di Pusat Konvensyen Borneo Kuching, BCCK. Hari Malaysia bukan sekadar peringatan pembentukan negara pada 16 September 1963, sebaliknya lambang kekuatan yang dibina berasaskan kerjasama dan kepelbagaian antara Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fazil berkata, kepelbagaian budaya, bahasa dan adat resam merupakan tiang utama yang terus menyatukan rakyat. Menurut beliau, Sarawak selaku tuan rumah sambutan Hari Malaysia 2026 menjadi contoh terbaik kehidupan masyarakat pelbagai kaum yang hidup aman dan harmoni. Semangat itu terangkum menerusi ungkapan Iban segulai sejalai yang membawa maksud berjalan seiringan sebagai asas perpaduan. Beliau menambah pembangunan infrastruktur dan pendigitalan terus diperkasa agar penduduk luar bandar di Sabah dan Sarawak tidak tercicir daripada arus kemajuan. Datuk Sri Fahmi berkata demikian dalam tayangan video sempena sambutan Hari Malaysia 2026 di Pusat Konvensyen Borneo Kuching, BCCK. Sementara itu, sejarah pembentukan Malaysia wajib dihayati dan disampaikan secara tepat kepada generasi muda. Ia demi memelihara perpaduan serta memahami asal-usul negara. Menteri Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak merangkap Menteri bertanggungjawab sambutan Hari Malaysia 2026, Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, kesejahteraan rakyat tidak seharusnya diukur menerusi angka ekonomi semata-mata. Sebaliknya, merangkumi kehidupan yang aman, peluang yang adil dan masa depan yang terjamin. Menurut beliau, tekad perlu sentiasa diperbaharui bagi mempertahankan keharmonian wilayah serta memastikan nikmat pembangunan dikongsi secara inklusif. Selari dengan tema Malaysia Medani Kesejahteraan Dinikmati, nilai tersebut bertepatan dengan asas pembentukan persekutuan yang berdiri kukuh atas dasar kerjasama dan saling menghormati antara Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Kepelbagaian wilayah, bangsa, budaya dan agama merupakan kekuatan Malaysia yang menyatukan rakyat sebagai sebuah keluarga. Menurut Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Haji G. Noor, semangat perpaduan, sikap saling menghormati dan kerjasama perlu terus dipupuk. Ia bagi memastikan Malaysia kekal sebagai sebuah negara yang aman, stabil dan sejahtera. Beliau berkata, tema itu mencerminkan komitmen kerajaan untuk membina sebuah negara maju, inklusif dan harmoni. Di samping memastikan nikmat kemakmuran negara dapat dikongsi secara adil oleh seluruh rakyat serta wilayah. Beliau berharap keharmonian rakyat pelbagai bangsa dan agama dapat kekal dipelihara sekaligus membawa negara dan Sabah ke arah kemakmuran serta kejayaan yang berterusan. Beliau berkata demikian menerusi tayangan video ucapan sempena sambutan Hari Malaysia 2026 di Pusat Konvensyen Borneo Kuching, BCCK. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Ratna Saimin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Untuk itu, saya Nadia Hassani. Assalamualaikum dan salam sejahtera.
1: Limbang FM, pasti di hati. Limbang 104.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

0: Radio Tau, Lutep Memangnyat.
1: Doa ngeraya aco kebangsaan idi aco Malaysia. We bangga mangun ku anak Malaysia. Mulun bang negara nuk do udeng. Idi bebas ratnan imat-imat penjajah. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: tebu-tebu, ibaya taban alu, keliking kuman ubud, tek tadau penolamud, netepa rumah yawang, nelubit kudon baung, nerumu ulet pada, menikung dawak berek, aca epak lubang yung, nebupur ititibung, ititibung siak lasung, titibung bala ngagap, tek tadau bupuk tarat, olabo. Kenupuat ia sini.
1: Radio Malaysia, 5 FM, Radio Tau, lutep ngobangnya.

0: Radio Tau, Lutep Memangnyat.
1: Do ngeraya aco kebangsaan idi aco Malaysia. We bangga mangun ku anak Malaysia. Mulun bang negara nuk do udang. Idi bebas ratnan imat-imat penjajah. Merdeka, merdeka, merdeka.

20 Dejoy, ini kan Cing Salim Berita Lukila Perkara Section Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Ulu Berita. Berita ngemong ikit nisbah kerusi Parlimen Sabah Sarawak. Geran khas interim Sarawak inak ame ajapuan 5 bilion ringgit. Sarawak ngapu dengan do komitmen Perita Pusat ngedalan MA63. Berita setejuna. Berita ngemu inan ngikit tari nisbah yap Sabah di Sarawak Bank Parlimen. Ngikit yap ina pebayar

Bali kek kena na. Di juta ini nganuk juta-juta iri bilion-bilion labut mikroorganisma luk miak ngejing luk met berbahaya. Mepat kudang E. coli, salmonella, iri hepatitis A. Ia panak miak ngejing layak burur, wan lemulun. Inan ngadu ratna luk met ini, di juta patut berwin. Ma ticu muka epak, muda kusabun berut ticu. Ngasa bang pelat idi alak buat ticu mu, idi meru ku epak bersih. Nekini, iku pengengado bururmu, ratnan lukmet mebura. Nalikan ticu mu, iku munun sehat.

Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam ringkas 3 petang. Surat yang mendakwa Jemaah Menteri meneruskan cadangan projek pelebaran Lebuh Raya Plus menerusi inisiatif pembiayaan swasta PFI adalah palsu. Pejabat Perdana Menteri PMO menegaskan Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak pernah mengeluarkan atau menandatangani surat bertarikh 17 Julai itu dan menafikan sebarang kaitan dengan dokumen berkenaan. PMO sudah membuat laporan polis berhubung pemalsuan dokumen serta penyalahgunaan nama Perdana Menteri dan identiti rasmi pejabat itu. Tindakan undang-undang akan diambil terhadap pihak yang terlibat. Pengenalan MyCard versi baharu tidak menjejaskan kelayakan atau baki sumbangan asas ramah sara. Jabatan Pendaftaran Negara JPN memaklumkan MyCard itu kekal sebagai dokumen pengenalan rasmi dan boleh terus digunakan bagi urusan bantuan serta subsidi kerajaan. Menurut pengarah bahagian kad pengenalan JPN Muhammad Ashraf Sukaidi, orang ramai tidak perlu bimbang kerana pertukaran kepada MyCard baharu tidak menyebabkan bantuan atau subsidi terhenti. Seorang wanita kerugian lebih RM41,000 selepas terpedaya dengan tawaran kerja dalam talian yang menjanjikan ganjaran bagi tugasan penilaian barangan. Ketua Polis Daerah Mualim, Superintendent Khalid Muhammad berkata, mangsa menerima tawaran menerusi WhatsApp sebelum diarahkan membuat 6 transaksi ke akaun diberikan suspek. Mangsa menyedari ditipu selepas diminta membuat bayaran tambahan lebih RM32,000. Luar negara, India akan terus mendapatkan minyak daripada pelbagai pembekalan.

Muncul sebarang mea salam Malaysia Madani. Bersama DJ Sibin Lunan, Lama Lubo Ito, Tad Lubo Ito, Radio Malaysia, RTM Kuching. Sarawak bertikat untuk taus maju maya makmur lam gagasan Malaysia. Setaus no nyumbang timur kekuatan ekonomi negara maya kuasa nasian. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng Mara, Sarawak yakin kalap maju sebagai pagun yang progresif maya stabil. Nyugut ketangan beliau, kemajuan pagun itu merancang nyugut polisi jangka masa awal. Memposno strategi kemajuan pasca COVID pojam PCDS 2000 Talungopon. Langkah berkenaan perlu untuk nantu Sarawak tahu sebagai pendorong utama kemajuan ekonomi maya kestabilan sekuasaan. Beliau maranino dalam acara sambutan keramaian Adau Malaysia 2026 dalam Prosod Convention Borneo Kuching BCCK. Adau Malaysia laika anggano peringatan pembentukan Malaysia negara lampod onom ada bulan siam pojam onom podalu. Sebaliknya lambang kekuatan yang nal berpunkan kerjasama maya kelpelbagaian antara Semenanjung, Sabah, maya Sarawak. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fazil Mara, kepelbagaian budaya, bahasa maya adat asal, arono tiang utama yang taus menyatukan rakyat. Nyugut ketangan beliau, Sarawak yang jadi jelama dalai sambutan Adau Malaysia 2022, jadi suntuk paling moncoy iau masyarakat kapus banca kaum, yang iau aman maya harmoni. Semangat ino terangkum nyugut frasa iban segulai sejalai, yang ngibit maksud sepanau sebagai asas perpaduan. Beliau nambah kemajuan kemudahan perlu, maya pendigitalan tahu salah nagu lagi, supaya masyarakat dari bawah bandar dalam Sabah maya Sarawak onjep napung tan arus kemajuan. Dato' Sri Fahmi Maranaino dalam tayangan video berkaitan sambutan Adau Malaysia 2026 dalam Prosod Convention Borneo Kuching BCCK. Sementara itu sejarah pembentukan Malaysia wajib dihayati maya senaboy secara tekuno Timur Terisanagu. Ite untuk menjaga perpaduan serta faham

0: asa usul negara. Menteri Anak Kuah Bagu, Yaya Mai Lumba serta Kemajuan Usahawan yang ani menteri bertanggungjawab sambutan Adau Malaysia 2026 Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah mara kesejahteraan rakyat mo onjob seharusnya senukat nyugut angka semata-mata. Sebaliknya, yang kaum iau yang aman, peluang yang adil mayak masa timo yang terjamin. Nyugut katangan tiket perlu selalu balan agu untuk nan keharmonian kuasan serta nantu ngoroso kemajuan dikongsi secara inklusif. Sejajar mayak tema Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati. Nilai ino tekono mea asas pembentukan persekutuan yang kakat tagu timo polisi kerjasama mea saling hormat antara Semenanjung, Sabah, mea Sarawak. Dalam Agonslid, ino Jabarito. Munca Semadau, mea salam Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.
1: Limbang FM, pasti di hati. Limbang 104.9 MHz, Lawas 101.1 MHz, Medamit 94.5 MHz.

0: para perunding dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
3: Hai Akuntal, dia kerja ke jauh. Dia pernah panau, dia membawa. Tahu bersama, Haju Detik.

0: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
1: Radio Jati sudah tentu lam genau.
2: Okey, jam asli dia titik sudah pun pukul 8, tak lupa 2 minit saya wadaw. So, terima kasih Timur Mion yang bersama di Jatitan melupun saya nanti kumai Saboy ni titik. Jam asli naus lagi bersama saya berita Jatitan yang setahus. No? Di nombor sambutan ada Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026 Lampasan Convention Borneo Kuching BCCK berlangsung saya lancar saya meriah hentongnya. Tentu Sekretari Upis Menteri Komunikasi Dato' Abdul Halim Hamzah merakam Oso Sawat Genau Timur Selit bagian Hasno Rakyat Sarawak yang ngeramai alam acara serta kepimpinan Chairman bersama bagian Ngato Timur Kerjasama Jayano. Acara bertemakan Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Ino ngeramai lagi mengikut yang dipertua Pagun Sarawak Tun Pin Sri Dato' Wan Junaidi Tuanku Jafar, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim, Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tenopeng serta Tetu Menteri Sabah Dato' Sri Haji Jinor. Lebih 5,000 ngulun nikot ramai sambutan ino. Ino berita jatuh yang setahun-setahun bersama dalam rancangan dendang saya badau jati untuk saya badau. Lama saya dahus lagi berinang bersama setahun lagi sebuah lagu Tan Henry Pengantin Sibuk Selalu.

0: pendedahan dalam media akibat terjerat dengan penipuan dalam talian atau scam sehingga pengguna terpaksa menanggung kerugian beratus ribu ringgit seperti tiada pengakhiran. Sebenarnya, anda boleh elakkan agar tidak menjadi mangsa. Jangan jawab panggilan telefon daripada nombor tidak dikenali, terutama nombor dari luar negara. Jangan berikan maklumat peribadi anda seperti nombor akaun bank, kata laluan termasuk nombor MyCard kepada orang tidak dikenali. Sekiranya anda menerima panggilan daripada bank atau pihak penguatkuasa undang-undang, catat butiran pihak yang menghubungi anda. Berwaspada selalu, jaga keselamatan data peribadi kita dan keluarga. Jangan jadi mangsa seterusnya. Mesej ini daripada Radio RTM.
1: Hai, aku Kelviana Amanda.
2: Hai, aku Gloria Alexa.
1: Terus bersama Radio Jati. Sudah tentu lo, lam geno.

MyCard generasi baharu tidak jejas rekod bantuan dan subsidi. PMO sahkan surat keputusan projek pelebaran PLUS palsu. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: Selat Melaka bukan sekadar laluan utama perdagangan maritim. Lebih 39% bekalan minyak melalui laluan air tersebut. Hampir 80% import minyak Asia Timur turut melintasinya dengan nilai kargo tahunan mencecah $5 trilion. Tanggungjawab utama Selat Melaka perlu kekal sepenuhnya pada negara-negara pesisir iaitu Malaysia, Indonesia, Singapura dan Thailand. Surat yang mendakwa Jemaah Menteri meluluskan cadangan projek pelebaran Lebuh Raya Plus menerusi inisiatif pembiayaan swasta PFI adalah palsu. Pejabat Perdana Menteri PMO menegaskan Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak pernah mengeluarkan atau menandatangani surat bertarikh 17 Julai itu dan menafikan sebarang kaitan dengan dokumen berkenaan. PMO sudah membuat laporan polis berhubung pemalsuan dokumen serta penyalahgunaan nama Perdana Menteri dan identiti rasmi pejabat itu. Tindakan undang-undang akan diambil terhadap pihak yang terlibat. Ini pula situasi jerebu di seluruh negara. Sebanyak 31 kawasan di seluruh negara mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat. Data itu setakat pukul 4 petang tadi. Bacaan tersebut tidak banyak berubah seperti tengah hari tadi. Menurut portal sistem pengurusan indeks pencemar udara Malaysia APIMS, IPU di Tasik, Ipoh dan Sri Manjung Perak masing-masing mencatatkan bacaan IPU 186 dan 179. 32 kawasan lagi mencatatkan bacaan IPU pada tahap sederhana. 5 lagi catat bacaan baik. Berita seterusnya. Surat cara proklamasi berhubung kedudukan yang di Pertuan Besar Negeri Sembilan telah diputuskan secara sebulat suara oleh Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri. Menteri Besar Negeri Sembilan Dato' Ismail Hassim mengesahkan keputusan itu dicapai dalam mesyuarat EXCO pada Selasa lalu.
1: Pada hari ini, saya ingin mengesahkan bahawa proklamasi memang telah dibincangkan dan diputuskan oleh semua ahli-ahli EXCO Kerajaan Negeri secara bulat suara pada mesyuarat EXCO 15 bulan yang lalu. Proses pewartaan sudah pun EXCO kita, Sisa Kerajaan, untuk meneruskan dengan pewartaan diteruskan mengikut peraturan yang sedia ada.
0: Dato' Ismail berkata demikian kepada pemberita selepas majlis penyampaian Anugerah Siswa Zah Cemerlang Kelas Pertama Negeri Sembilan di Seremban. Dalam pada itu, menurut Dewan Keadilan dan Undang Negeri Sembilan DKU, perkara berkaitan yang di Pertuan Besar terletak dalam bidang kuasa DKU. Setiausaha DKU Raja Nur Azli Raja Nordin berkata, ia berdasarkan Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Sembilan 1959. Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri tidak mempunyai bidang kuasa menentukan kesahan proklamasi atau kedudukan yang di Pertuan Besar. DKU turut memaklumkan pertikaian berkenaan masih dalam prosiding Mahkamah Tinggi di Seremban. Semua pihak diminta menghormati proses mahkamah. Seramai 50 peserta terbaik dari 38 negara bakal memperdengar bacaan bersempena majlis tilawah Al-Quran peringkat antarabangsa ke-66 yang bermula 6 hingga 10 Oktober depan di Pusat Dagangan Dunia, Kuala Lumpur. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, penganjuran tahun ini turut memperkenal inisiatif baharu iaitu perisytiharaan bulan Oktober sebagai bulan Al-Quran. Malaysia akan diwakili 4 peserta. India akan terus mendapatkan minyak daripada pelbagai pembekal bagi menjamin keselamatan tenaga negara itu meskipun berdepan kemungkinan tarif baharu Amerika Syarikat. Kementerian Luar India memaklumkan New Delhi akan mengambil langkah perlu untuk melindungi kepentingan perdagangan dan ekonominya. Penyataan itu dibuat selepas penggubal Undang-Undang Amerika Syarikat meluluskan sekatan terhadap sektor tenaga Rusia termasuk memberi kuasa mengenakan tarif sehingga 100% terhadap pembeli utama minyak dan gas negara itu. Kesatuan Eropah EU menegaskan cadangan menjadikan Kanada sebagai anggota bersekutu blok itu bukan bertujuan menentang Amerika Syarikat. Menurut Suruhanjaya Eropah, cadangan Presiden EU Ursula von der Leyen itu bertujuan memperkukuh kerjasama dan kepentingan bersama EU-Kanada. Penjelasan itu dibuat selepas Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengacam hubungan perdagangan susulan cadangan berkenaan. Australia akan mengetatkan peraturan visa bagi mengurangkan kemasukan migran dan memberi ruang menangani tekanan terhadap sektor perumahan. Menteri Dalam Negeri Tony Burke berkata, langkah itu termasuk mengehadkan pertukaran visa mengetatkan syarat terhadap pelajar antarabangsa dan pemegang visa bekerja sambil bercuti serta mengambil tindakan terhadap individu yang tinggal melebihi tempoh visa. Canberra menyatakan migrasi bersih turun kepada 225,000 orang tahun depan berbanding kemuncak 538,000 selepas pandemik COVID-19. Sukan. Dato' Abdul Ghani Hassan menerajui barisan kepimpinan baharu Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM selepas dipilih sebagai presiden bagi baki penggal 2025 hingga 2029. Presiden Liga Bola Sepak Malaysia MFL itu memperoleh 20 undi, menewaskan Dato' Sri Syahril Mohtar yang meraih 5 undi. Dato' Sri Rosmadi Ismail dan Dato' N. Saaran pula dipilih sebagai net presiden. Legenda Bola Sepak Negara Dato' Zainal Abidin Hassan turut menganggotai jawatankuasa eksekutif FAM. Beliau memenangi kategori profesional dengan 22 undi. Susulan pelantikan itu, Dato' Abdul Ghani Hassan bercadang melepaskan jawatan sebagai Presiden MFL dalam tempoh sebulan bagi memberi tumpuan penuh kepada FAM. Beliau berkata, FAM memerlukan perhatian segera untuk menangani pelbagai isu dan melaksanakan pembaharuan. Menurutnya, proses mengenal pasti pengganti di MFL sedang dibincangkan bagi memastikan perjalanan Liga Malaysia tidak terjejas. Ratu 400 meter negara Sherin Samson Valaboy menyasarkan tempat ke pentas akhir sebagai misi utama pada Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 di Jepun. Walaupun kurang menyertai kejohanan kompetitif musim ini, pemenang gangsa edisi Hangzhou itu yakin persiapannya tidak terjejas. Sherin berkata, sokongan sains sukan dan kemudahan perubatan Institut Sukan Negara selain kekuatan mental menjadi bekalan penting memburu satu lagi kejayaan di pentas Sukan Asia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. MyCard generasi baharu tidak jejas rekod bantuan dan subsidi. PMO sahkan surat kelulusan projek pelebaran PLUS palsu. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Kiri Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Yang berbahagia, Dato' Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara. Demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan, semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia dipersatu antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka.

0: Subsidi bil elektrik bagi pengguna domestik daripada 600 kepada 800 kilowatt jam sebulan berkuat kuasa September hingga 31 Disember 2026. Perdana Menteri Dato Sri Anwar Ibrahim menyatakan langkah segera itu bagi menangani kos hidup susulan peningkatan bil luar biasa akibat cuaca panas dan jerebu. Melalui inisiatif tersebut, pengguna yang layak akan dikecualikan daripada pelarasan kos bahan api automatik, caj peruncitan serta cukai jualan dan perkhidmatan SST. Malaysia bersedia menggerakkan 52 anggota bersama sebuah pesawat amfibi Bombardier dan 3 helikopter bagi membantu Indonesia menangani kebakaran hutan. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata aset dan anggota berkenaan kini dalam kesiapsiagaan tertinggi tertakluk kepada persetujuan serta keperluan Kerajaan Indonesia. Perkara itu antara yang dibincangkan dalam kunjungan hormat beliau kepada Naib Presiden Indonesia Gibran Rakabuming Raka di Jakarta.
1: Jadi usaha ini kami tidak berhasrat untuk campur dalam hal ehwal Indonesia, tetapi kami berhasrat untuk membantu supaya masalah jerebu yang datang ke Sarawak khususnya itu dapat diselesaikan dengan segera. Kami juga akan terus memperbincangkan agar kerjasama dua hala antara Malaysia dan Indonesia melalui langkah-langkah hubungan diplomatik yang khusus kerana masalah ini berlaku setiap tahun dan kita harap tidak ada blame game yang berlaku antara dua negara, tetapi yang penting ialah bagi kita menyelesaikan masalah ini sebelum ianya berlaku setiap tahun.
0: Jelas beliau, Indonesia pada masa sama bersetuju membenarkan penggunaan ruang udara di kawasan sempadan Kalimantan bagi pelaksanaan operasi pembenihan awan upah oleh Malaysia. Sementara itu, Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah berkata kerjasama pembangunan luar bandar kedua-dua negara turut dipertingkat menerusi MOU antara kementeriannya dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Indonesia. Kerjasama itu meliputi pembinaan keupayaan, pertukaran kepakaran, perkongsian amalan terbaik serta pembangunan modal insan.
1: InsyaAllah mungkin ini akan sama-sama kita berkongsi, mempelajari sesuatu yang baik demi kepentingan dan kesejahteraan penduduk-penduduk di pedesaan.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Rampasan diesel bersubsidi membabitkan Persatuan Nelayan Kawasan PNK seluruh negara mencecah RM6.4 juta ringgit sejak 2024. Angka itu menurut Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Hidup KPDN, Dato' Dr. Fuziah Saleh, hasil daripada 10 kes di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961 menerusi pelaksanaan Optiris 4.0 bersepadu. Dato' Dr. Fuziah berkata, daripada jumlah tersebut, 3 kes melibatkan PNK di Sarawak dengan nilai rampasan RM35,000 dan kompaun sebanyak RM67,000. Jelas beliau, kesemua kes telah selesai di mahkamah melibatkan denda keseluruhan berjumlah RM1.7 juta. Dalam pada itu, Dato' Dr. Fuziah memberitahu usaha mengekang keterisan subsidi diesel dalam kalangan nelayan dilaksanakan menerusi pemantauan masa nyata kolaborasi KPDN bersama Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM termasuk perkongsian maklumat berkaitan aktiviti nelayan dan data e-pendaratan. Maka langkah yang diambil LKIM menerusi penggunaan sistem My Minyak dan e-nelayan juga dilihat berkesan untuk membantu mengelak selaguna subsidi bahan api. Sebanyak 420 kes padanan berjaya direkodkan PDRM hasil pemerkasaan teknologi analisis DNA. Menurut Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail, ia dipacu penggunaan teknologi forensik terkini dan kecerdasan buatan AI bagi mempercepat proses siasatan. Kerajaan telah memperuntuk RM11.1 juta ringgit di bawah rancangan Malaysia ke-12 untuk melengkapkan makmal analisis DNA PDRM dengan peralatan teknologi terkini sekaligus meningkatkan keupayaan pasukan menjalankan analisis forensik.
2: Kita bukan sahaja kater siasatan di kalangan PDRM sahaja, tetapi juga melibatkan jabatan-jabatan lain yang memerlukan kepakaran daripada kita semua, insyaAllah. Dan dengan adanya peruntukan-peruntukan yang lebih besar, saya percaya lebih banyak lagi teknologi-teknologi baru yang boleh kita guna pakai bagi menyelesaikan apa juga kes-kes yang berlaku di masa-masa yang akan datang.
0: Tan Sri Muhammad Khalid Ismail.

0: Kita tiatu menu mendiangka YFM Sekulai Sejalai.
1: Sapa kedekat mai pulai trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat mak sejarah nyari juara SCSJ ke...

atau ke lagu Arisa. Sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta Sampai Juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

Stage ke-9 Renggan Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SJ ke-9 Renggan Final dekat penyadi yang berhormat Dato' Ahmad Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kebagat Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ, Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkan Betul. Masuk nadai membayar.

Ferdi. Tahu ke lagu Arisa? Sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta Sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

0: Sapa, kedekat Mai Kulai, trofi pemadu terbilang. Mak Anugerah Carta Sapa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Sapa, kedekat Mai Kulai, trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadu terbilang, tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat Mai Kulai, trofi lagu ACSJ ke-9. Memaduk terbilang, tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9, pemaduk terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9, pemaduk terbilang. Dibuka hari 8 dan bulan 9, ngakai 2 bulan 10 tu. Link undi tau dipedak bahawa Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, dan Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu, dan finalis ACSJ ke-9. Ya saya ke kita patut mai pulai kategori itu.
1: ACSJ ke-9, ngelatih ke industri music Iban.

atau ke lagu Arisa. Sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta Sampai Juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

atau ke lagu Arisa. Sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta Sampai Juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

0: Hi Sam.
1: Hi si.
0: Bisi nurun apa ya? Bukan nuan sari tu off kini?
1: Konti tengah hari kalau gisi nadai ko off sari tu.
0: Oh, ko mai ko off.
1: Kediri je ada pesi. Ni orang bukai deh.
0: Nada orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu ngah tarik ke meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa macam deh si.
0: Mana neh? Padahal jam ko tu bisi api kediri. Kekijap kediri mana tu? Latest version.
1: Patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu. Anak mana orang?
1: Lomat jam di tu sini.
0: Eh, Sam. Nama nanti murus-murus. Nak tahu kita kenyak. Nanya mana agak-agak bukanya.
1: Eh, nadai lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam dia jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja. Kita boleh nangkan orangnya dulu. Mudahnya, nanti agi dia ngacau, kita boleh madah ngagai ketuai kita empu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau tau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pasal tu, Ari YFM, segurai sejalai.

SCSJ ke-9 Renggan Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safit Premier Sarawak, Kebegak Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, penaung utama Anugerah Carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalungingkan Betul. Masuk Nadai Membayar.

atau ke lagu Arisa. Sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta Sapa Juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

tapi kita ingin kok pemakai lo habis mati sungai ti penyai jalai digagak titi ulu dulu seluap nanganya dudi nyak tengawak ngenak nadai jalai mati tu benaka jaku ngajak megai api kita getah perah gawak galantang hati gawak gendak lama asa minak seketah hari boleh ke duit mimit kena beli roti bekal gawak nugal lelaki kena ga beli lawak manuak ga ngau babi gak bisi lebih pakai duit hari.

CSJ ke-9 Renggan Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. CSJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Ahmad Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final, 3 hari bulan 10 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalongingkan Betul. Masuk Nadai Berbayar.

0: Sapa juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bak malam anugerah carta Sapa juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.
1: YFM Segulai Sejalai.

atau ke lagu Arisa. Sahabat juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta sahabat juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.